ירמיל, ירדאי, ירייט קסינוי, אינם הוא ירדאי, ידע לבירינוי, ארז אורקל תוסטין, ארדה פס אורקל תוסטין, סומבלו.